vi. Ni ma ati ye o ato te asana nita ate ati yo vi. Nche ate anane ta ato.